Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru.
Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru.

Smad. Takantana jane koya peva bananik bravasoi. Kai kod par brahma ke das ten hovati atum brangas. Kai kod tat ke bitte sadani hari konetre.